0: Pravi mi neko od vas, da si porača pesno za budenje, može?
1: Ova je tvojot moment. Presenija našata programa. Poračaj pesna za budenje.
0: Vreme za ispunjavanje muzički želji, samo jedna šansa od jednog. Ajde da vidime, koji će nja prezene programata ova utro i koji će izbere jedna pesna za budenje. Poveli, porače si je pesnata sa glasovna poraka kaj nas na Viber 072-607-777. Kje mi kažeš jednostavno o ta glasa, na koji si, od kada si, koja pesnata što treba da gi budi site makedonci ovo utro i to je sve što mi treba od tebe. Samo, plus treba da bideš brz, zašto to što prv stignula sa svojata glasovna poraka, to je i to što nja prezema programata. Let's go, te čekam.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za meto, goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja, sujeden premaz, imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor, vi go nosi najnovi od sobraken servis.
4: Jovo utro ne mora pomine bez gužvi, momentalno gledam razježivanje v Skopje na bulevar Goce Delčev, isto tako i bulevar Kuzman Josifovski Pitu. Međutoha, utro to ne mora pomine ni bez radari, ete je reporterka to teren naša Andrijana, veli ima radar kaj Katlanova. Ete, zato v toj pravec mnogo vnimatelno, međutoha te moja vnimatelno kaj da se dvižiš ovo utro. Andrijana, hvala ti premnogo za informacijata, si to ostanati ne zaboravite, isto ko nema možete vjerami vidjeti reporteri ob teren. Ako vidiš da se učiva nešto pa fakt po koji što se dvižiš ovo utro, te čekam za to da mi kažeš na Viber. 072-607-777. Srekem pat!

Young Daddy, Lidija Vešova v rabotno vreme so Jelena. A ono što će bide utre v utrensko šou so Kristina, treba da se proveriš koliko to dobro gi poznavaš filmovite. Što gledaš v momentov, što je aktuelno? Kristina ti pušta isačok, a ti treba da pogodiš za koji film se raboti. Zato je utre da se mnogo pointeresni na kanal 77. I ne gi propušta.

Someone you loved. Luis Capaldi, ne, pucati na to. Ni to, bo vtornik. Ajde da smenim malo druga energija. E, sega je malo vreme za dviženje, za razmrduvanje, nasmevka i malo poveće ritam. Mando Diao se tuka, Dance with Somebody.

0: live, Desiree je imel medo, točno vek je 13 minuti pred 17. Ajde, vidime, ko je najrazdviženji od zova popodne? Ti si može bi? Arena Viber 072-607-777. Proveri na telefon, proveri na smart časovnik, kaže mi koliko čekor imaš napraveno do sega. Sega za sega, ne bi. Ajde, proveri me kaj mene. Moment, da vidime. Jaz sem vi primer, kako ne treba. Znači, za denes do sega 1380 čekori. To je se. Mislim, tukaj mi je rekord, što da vi kažem. Od režija v produkcija, od produkcija v studio i tako neko je krukče. Skromno za mene, što da vi kažem. Znači, sigurno me šijete. Ama ajde da proverime, sepak, ko je rekorder za denes? Govarame najrazdviženji od za ova popodne. Koliko čekor imaš po minuta do sega, te čekam da mi kažeš na Viber 072-607-777 ili možeš radio.kano77.mk ako ne slušaš od naša player.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Velvi. Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
0: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri autostakla.
2: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151 07. Mint Credit.